Joel Hallikainen tässä, terve. Radio Musa tekee kaikkien aikojen parasta kotimaista ohjelmaa rakkaudella justiinsa sulle.

No niin, Kärjäsen Jappa tässä. Tervehystä. Radio se on semmonen laite, että kun maatollekin männö yössä yksin, niin sen kun laittaa, niin ei ikävä tuu ja aina on seuraa. Ei muuta kuin radio pielle ja nauttimaan.

0: Daqui Zafaia.
1: Ah, banme.
2: No, tässä on Laukkasen Hara Turoselike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

Moro moro, tässä näyttelijä Samuel Kujala huijarit-elokuvasta. Radiomuusa ei huijaa, tää aito touhu. Ja.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

Moi, mä oon Lari Halme. Oman elämäsi ääniraita, eli soundtrack, rakentuu muistorikkaista lauluista ja niitä sulle soittaa Radio Musa.

Moi, tässä Sebastian Algren. Meillä käytetään radioa päivittäin autossa ajaessa, mökillä olemisessa. Ja radio merkitsee sillä tavalla, että sieltä tulee paljon hyvää musiikkia ja hyviä uutisia.

Terve. Mä oon näyttelijä Aku Sipola ja mä näyttelen Spede-elokuvassa Vesa-Matti Loiria. Ja täytyy sanoa, että mikäli Spede ja Loiri olisi vielä elossa, niin voisin kuvitella, että he luultavasti kuuntelisivat radiomusaa.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 25. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Uuno. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Marko ja Jukka, seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla monitoimimies Sakke Järvenpää. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enskaja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Kuosma ja Sakari tässä, terve. On se hienoa, että on tällainen radiomusa 100,5 megahertsiä, koska täällä soi hyvä musiikki, mikä on ihmisille kaikkein tärkeintä.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Oikein leppoisaa torstaipäivää. Radio Musan suurilta toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on torstai 25. kesäkuuta ja Uunon päivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Vilkaistaan sitten tuttujen nimet tuolta synttärikalenterista. Manni näyttää olevan rytmän bluesia ja soulin legenda laulaiselta Eddie Floyd, jonka hittejä oli muun muassa Knock on Wood. Eddie Floyd täyttää 91 vuotta. Amerikan laulaja Carly Simon, 81 vuotta. You're So Wayne ja Nobody Does It Better. Toto-yhtyeen kosketinsoittaja David Page täyttää 72. Ja suomalainen mäkihyppäjä olympiavoittaja Jari Puikkonen, 67 vuotta. Konttorisarjan brittiversiosta tuttu brittikomikko Ricky Gervais täyttää 65. Ja kanadalainen komikko Mike Myers, Austin Powersista ja Wayne's Worldista tuttu, hän täyttää 63. Ja suomalainen kitaristi Stone-yhtyeestä Al Cirino Budumista, Roope Latvala, 56 vuotta. Ja sveitsiläinen mäkihyppäjä, olympiavoittaja Simon Amman täyttää 44. Ja suomalainen poliitikko, juristi ja toiminut myös hallituksen ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä Ville Tavio, hän täyttää 42 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on norjalainen olympiavoittaja maastohiihtäjä Therese Johaug, hän täyttää 38 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Niin, minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Sitten radiomusassa vuorossa merkkipäiväkalenteri, jota siellä oli Teräväisen pelaaja. Tällä kertaa katsotaan 25. kesäkuuta merkkipäiväkalenteri, joka on varsin sotainen verrattuna moniin muihin. No, joka tapauksessa 150 vuotta sitten Little Big Hornin surullisen kuuluisa taistelu päättyi kenraali Custerin tappioon. Aiheesta on muun muassa Hollywood-filmi He kuolivat saappaat jalassa, vastassa olivat Sui, eli Sioux ja Cheyenne intiaanit. Kirjailija George Orwell syntyi Intiassa vuonna 1903 ja alunperin nimeltään Eric Blair. Elokuvaohjaaja Sidney Lumet syntyi vuonna 1924. Tunnettuja elokuvia Valamiesten ratkaisu, Panttilaina ja Suuri kaappaus, Hikinen iltapäivä, Serpiikko, Karun tiikeri ja Murhaleikki. Ja vuonna 1941, siis 85 vuotta sitten, jatkosota alkoi, kun puna-armeija oli pommittanut useita suomalaisia kaupunkeja. Ja 3 vuotta myöhemmin Tali-Ihantalan taistelu jatkosodassa alkoi Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Vuotta myöhemmin vuonna 1945 hyväksyttiin YK:n peruskirja. Vuonna 1950 käynnistyi Korean sota, kun Pohjois-Korean joukot tunkeutuivat Etelä-Korean puolelle. Vuonna 1961 Pat Boone loisti USA listaykkösenä biisillä Moody River. Ja tuli myös superhitti Speedy Gonzales hyvin nopeasti. Ja Britannian ykkösenä tähän aikaan 65 vuotta sitten oli Elviksen esitys Surrender, eli Antaudu rakkain. Englantilainen popilegenda George Michael syntyi vuonna 1963 ja alun perin nimeltään Georgios Syriakos Panagiou. Vuonna 1967 The Beatles levytti ja esitti biisin All You Need Is Love kautta maailmanlaajuisessa TV-ohjelmassa Our World, jossa seurattiin reaaliaikaisia tapahtumia maapallon eri kolkilla, kuten Romeo ja Julia-elokuvan filmauksia. Beatlesien kuorossa nähtiin muun muassa Mick Jagger, Eric Clapton, Keith Moon, Graham Nash ja Keith Richards. 2 vuotta myöhemmin vuonna 1969 Wimbledonin tennisturnauksessa pelattiin miesten kaksinpeliottelu, joka kesti peräti 5 tuntia ja 12 minuuttia. Gonzales kukisti Passarellin. Vuonna 1998 Windows 98 tuli markkinoille sloganilla Works better, plays better, eli toimii paremmin, pelaa paremmin. Ja suru-uutinen tuli vuonna 2009, tuolloin popin kuningas 50-vuotias Michael Jackson kuoli huumaavien aineiden yliannostukseen Los Angelesissa. Jackson oli puukattu 50 esiintymistä Lontoon 02 areenalla, mikä oli Jacksonin terveys huomioon ottaen aivan ylimitoitettua. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Morjesta, morjesta. Tässä Enrutin Pepe. Kannattaa olla kuulolla Radio Musassa, sillä siellä tulee myöskin hyviä tangoja. Ja terveisiä kaikille kuulijoille.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: radiomusan viihdeuutisia. Suosittua yhdysvaltalaista koomista rikossarjaa Only Murders in the Building, sen kuudetta esityskautta, on alettu valmistella Lontoossa. Tälle sarjalle on tyypillistä, että siinä nähdään tunnettuja vierailijoita viihteen eri osa-alueilta. Tähän uusimpaan esityskauteen tulevat esimerkiksi Spice Girls-yhtyeestä tuttu Gary Halliwell Horner alias Ginger Spice ja TV-tähti Martin Freeman. Tämä ei ole toki Gerin ensimmäinen elokuva-TV-rooli. Hänhän oli mukana elokuvissa Spice World ja Gran Turismo, jossa myös Orlando Bloom ja David Harbour ovat.
1: This is my island in the sun, where my people

Päivä. Tässä on näyttelijä Konsta Laakso Tampereelta. Radio Musa on semmoinen kanava, että se sopii kaiken ikäisille hyvän musiikin ystäville. Hienoa, että samat kappaleet ei koko ajan siellä soi kaiken aikaa. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

Moi, tässä näyttelijä Pekka Strang. Oli ilo ja kunnia olla mukana Juice-elokuvassa ja on myös ilo kuulla, että Radio Musa soittaa ja pitää yllä Manse-rockia, joka kuuluu tähän maisemaan. Kuunnellaan Radio Musaa ja muistakaa käydä myös elokuvissa ja teatterissa.

Moi, tässä on Juha Torvinen Eppu Normaali -yhtyeestä. Kuuntelet Radio Musaa ja kuuntelekin tarkkaan. Seuraavaksi tulee nimittäin älyttömän hyvä biisi.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomessa muun muassa Torn-hitistään tunnettu laulajatähti Natalie Imbruglia kertoo How to Fail with Elizabeth Day-nimisessä podcastissa, että raskaaksi tuleminen oli brutaalia hommaa, koska se ei onnistunut niin sanotusti perinteisellä tavalla ja käytössä oli keinohedelmöitys. Edes keinohedelmöitys ei ollut onnistuakseen. Prosessi otettiin uusiksi monia kertoja ja jokaiseen kertaan liittyi jännittämistä. Vuonna 2019 kaikki meni nappiin ja Imbruglia synnytti terveen poikalapsen. Natalie oli silloin jo 45-vuotias.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Moro, moro, moro, moro, moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun Marko Maunuksella ja Jukka Hallikainen.
1: Kiitos, kiitos.
2: Kiitos.
0: No niin, ollaan täällä tanssilavalla taas tällä kertaa, taas Rönnin lavalla, ja keikat on nyt justiinsa ohitte ja bändi vielä jatkaa vähän aikaa sitten. Ja tota niin, ei mitään, täällä on tämmöinen kostea tunnelma, mutta lämmin ja semmoinen hyvin suomalainen kesäinen meininki. Mites tota, koska on seuraavaa keikkaa teille?
1: No me jatketaan tästä nyt sitten ensi viikonloppuna. Meillä aika lailla viikonloppupainotteisesti tässä mennään, että me tehdään sellaista vähän toistakymmentä keikkaa kuukaudessa tässä nyt niin kuin kesän ajan.
2: Plus sitten, niin, plus sitten omat,
1: niin.
2: Mitä Marko tekee omat ja mä teen omat, ja Marko ja Jukka on sitten yksi artisti, mitä tässä toteutetaan. Käytännössä niin kuin kolmella artistilla kaksi jätkää tekee.
1: Niin.
0: Mitenkäs teillä sitten bändi menee? Onko bändi aina vuorotellen teidän mukana, tämä sama bändi?
1: No se vähän vaihtelee. Se on käytännössä niin, että jos on mun oma keikka mun nimellä, niin sama bändi, mutta se kulkee silloin nimellä Fantasia. Ja sitten taas Jukka tekee VHS:n kanssa. Ja se on vähän aina niin, että kumpi sen ensin kerkeä varata, niin se sitten sen saa. Ja sitten toinen keksii siihen aina jotakin muuta. Että mä teen radiota jonkun verran tuossa kuitenkin, niin mulla on niitä töitä. Ja Jukka tekee taas omia keikkoja sitten joskus taustanauhoilla. Ja sitten tehdään myöskin, käytetään toisia bändejä. Esimerkiksi niin kuin Ibiskus-bändiä ollaan sitten käytetty vähän niin kuin lainabändinä.
0: Kyllä.
2: Just näin, mutta tässä kun alkaa ikään tulee mittari pikkuhiljaa, niin kyllä mä nautin myöskin siitä, että jos Marko lähtee bändikaan keikalle, niin ei mun tarvitse välttämättä mennä. Et kyllä mä voin mennä kesällä vaikka golfkentälle tai johonkin lastenlasten kanssa viettämään rannalle aikaa tai mitä tahansa muuta.
1: Se on jännä, että oikeastaan korona oli semmoinen niin kuin vedenjakaja, että koronaan asti painettiin menemään aika tiukasti, mutta sitten kun korona tuli, niin kaikessa raakuudessaan, niin siitä oli myöskin semmoista oppia, että huomasi, että ei tämä maailma lopu, vaikka on joskus viikonlopun kotona, että ei lähekään minnekään. Niin kyllä mäkin nautin niistä, että on niin kuin joskus vapaatakin viikonloppuna, että ei ole pakko lähteä minnekään.
0: Kyllä, kyllä. Jukka, mä kuulin vähän semmoista, että olisi jotain tasavuosia mahdollisesti tulossa.
2: On joo, puoli vuosisataa tulee mulla elokuvalussa täyteen 50-vuotiaat, ja nehän pidetään hyvät juhlat. Sitten siinä on vähän semmoinen erikoinen juttu, että mulla ja mun vaimolla on samana päivänä synttärit.
0: Okay.
2: Me täytetään saman verran. Meillä on 4 tuntia ikäero. Niin joo, niin meillä on 100-vuotisbileet sitten elokuun 5. päivä tuolla kotilavalla Turkialla. Että se on miehikkäläläisen tyyliin, niin se on avoin tilaisuus. Että jos sinne ihmisiä tulee, niin tervetuloa. Ei haittaa mitä.
0: Kyllä. Tämäpä mielenkiintoinen kuvio.
1: Siellä saattaa hyvinkin lihasoppa loppua kesken. Kyllä se ihmiset on aika kovia vaeltamaan siellä alueella.
2: Joo, ja ohjelmasta mä en tiedä juhlis mitään. Ne on Marko Mauruksella vastuulla. Hän on luvannut olla seremoniamestari siellä, koska mä olin Markon 50-vuotiaana, niin tää menee tälleen vasta.
1: Vuoren vieressä.
0: No niin, tähän kuulostaa oikein hyvältä. No sitten on tulossa Seinäjoen tangomarkkinoita tässä kesällä.
1: Joo, tangomarkkinat tulee kohta ja siellä on finaalisti tällä hetkellä valittuna ja heinäkuussa sitten toisena viikonloppuna, niin sitten selviää taas, että ketkä sitten saa ne kirkkaimmat kruunut sitten naisten ja miesten sarjasta päähänsä. Että nythän se on toista kertaa niin kuin yleisön päätettävissä sitten se lopullinen voittaja. Että tuomaristo siellä nyt vielä sitten vähän laittaa lusikkaa soppaan siinä finaalissa, että me tuomaristona valitaan sitten 2 superfinalistia, mutta sitten TV-katsojat ja yleisö päättää sitten se lopullisen voittajan. Se on mun mielestä hieno muutos nyt, joka on nyt toista kertaa ollut peräkkäin.
0: Oliko siellä samassa yhteydessä Suomen mestaruuskisoja noilla bändeillä?
1: Sitä on ollut aikaisemmin, mutta nyt sitä ei ole järjestetty muutaman vuoteen. Että se Smorkkihan oli, se herätettiin henkiä. Se oli siinä 2017, 18, 19, oliko jopa 20 vai tuliko silloin sitten korona. Se niin kuin siihen sitten loppui, mutta sieltähän tuli Neitoset ja sieltä tuli Komiat se oli se Albert Salminen.
0: Kyllä.
1: Mutta se vähän heräteltiin henkiin, mutta nyt sitä ei ole ollut muutaman vuoteen taas.
0: Tiedossa on kumminkin jo bändi, minkä mukana lähtee nämä Tango Kuninkaallinen ja Kuninkatar esiintyy.
1: On tiedossa, mutta mä en tiedä, onko sitä vielä julkistettu. Mä en
0: Kyllä.
1: vielä
2: ei
1: sano sitä ääneen.
2: Kun minä en tiedä sitä, niin ei
1: minä kuulin sen tuossa aikaista, mikä se on.
0: Joo, no niin, pidetään salaisuutena vielä. Jotain uutta musiikkiakin ilmeisesti on tulossa tässä lähiaikoina.
1: Oh. Joo, ihan piankin.
2: Niin meillä tulee semmoinen hyvän tuulinen tanssimusiikki ralli.
1: Kun suomalaiset tanssii, sen kappaleen nimi. Ja siinä aika hyvin kyllä taas tuodaan se sellainen, se, se kohdistuu juhannukseen sen kappaleen niin kuin ydin ja siinä aika hyvin tuodaan esille vähän samalla lailla, mitä meidän Lattia remonttiin kappaleessakin sanomallisesti tuodaan esille sitä, että varsinkin juhannuksena niin sukupolvesta toiseen niin kokoonnutaan samoille lavoille, että siellä oikeasti saattaa olla niin kuin ikähaitari sieltä 18 sinne miten vanhaksi, nyt sitten 80 ylikin siitä, että siellä niinku eri sukupolvet kokoontuu. Ja kyllähän suomalaiset on vähän semmoisia, että jos kerran vuodessa, niin juhannuksena.
0: Kyllä, juuri näin. Ja toi on lisääntynyt selvästi kans, että koska bändejä on nykyään monenlaisia, ei soiteta enää välttämättä perinteistä tanssimusiikkia, niin toi on lisääntynyt just toi, että nuoria tulee myös ihan bändien perässä, eikä ole tanssimaan tulossa, vaan kuuntelemaan nimenomaan.
1: Kyllä.
2: Eikä se nyt välttämättä ole. Mä aina mietin tätä, että minkälaista, onko tanssilavakulttuuri murroksessa ja miksei nuoria käy, puhuttiin jossain vaiheessa. Mutta tämähän on ollut vuosikymmeniä, sanotaan nyt 80 vuotta sama homma. Et sitä vaan aina vanhemmat ihmettelee, että kun pitäisi saada nuoria liikkeelle, kyllä ne sieltä tulee. Ja samalla lailla ennen vanhaa isäkin kertonut, että kyllä ne meni saattoman, että ne meni tanssimaan, ne meni viihtymään muuta ja fanitti jotain tiettyjä orkestereita ja mentiin niitä katsomaan. Että ei tämä kauheasti ole muuttunut. Toki aina parempi, että vaan ihmiset tulee lavoille ja keikkapaikoille, tulee ne sitten kuuntelemaan, katselemaan tai tanssimaan tai juhlimaan muuten vaan, niin ihan kaikki on tervetulleet.
1: Me ollaan yritetty pitää sellaista meteliä yllä siitä, että varmasti ihan kaikkien artistien ja orkestereiden keikalle saa tulla, mutta me ollaan yritetty vähän niin kuin alleviivata vielä sitä, että meidän keikalla ei ole sitä rimaa niin kuin ollenkaan. Että saa tulla, vaikka ei olisi ikinä käynyt tansseissa, vaikka ei tietäisi tanssiaskeleista mitään, niin sen kun tulee paikan päälle ja tulee katsomaan, tulee fiilistelemään, kuuntelemaan tai juomaan kaljaa tai ihan sama mitä tekee, niin kuin, että pitämään hauskaa tavallaan, että me ei ainakaan toivota, että meidän keikalla kukaan katsoo pahasti sellaista ihmistä, joka ei ole sillä aikaisemmin ollut, joka ei välttämättä nyt osaa tai Foxin askeleita tai jotakin valssia. Mitä sillä on väliä? Sen pääasiat tulee viihtymään sinne. Ja niin kuin nyt mun mielestä tänä iltanakin oli hyvä esimerkki.
2: Oli vahtava,
1: tämmöinen polttariporukka, niin, joka tuli, niin ei tiennyt lavatansseista juurikaan mitään, mutta aika hauskaa niillä oli.
2: Joo, ja sitten kun katsoi, miten hauskaa niillä oli, niin sehän tarttui siihen ympärillä oleviin tanssijoihinkin. Nekin alkoi pitää hauskaa, siis sillä tavalla, että se tarttui kaikkiin, ja toi voi olla niinku pelkästään positiivinen asia.
0: Teillä on varmaan jotain terveisiä vielä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: Totta kai aina pitää laittaa terveisiä, koska suomalaisethan on niinku maailman kovimpia laittaa terveisiä, vaikka ne tuo terveisiä mistä milloinkin. Sehän on ihan tyypillistä, että kun tulee joku, mäkin olen asunut elämäni Pohjanmaalla, niin joku tulee tapaamaan jossakin, vaikka nyt täälläkin, niin sitten terveisiä Lapualta. Ai keneltä? No ei, mutta kun me ollaan sieltä, niin me tuotiin terveisiä. Niin lähetetään me nyt sitten terveisiä kaikille täältä. Kyllä. Suomesta.
2: Keikkabussista terveisiä kaikille. Vilkuttakaa, kun näette meidät, niin me tullaan iloiseksi. Lapaa pystyy vaan, kun tulee musta iso auto, missä on Marko ja Jukka keulalla ja ylhäällä lukee miehikkälä, niin se on me.
1: Joo, mutta joo, ei mitään. Me rullataan tässä ympär Suomea ja kyllä, mutta sen verran täytyy vielä huikata tähän, että mä oon teatterissa mukana tuossa syksyllä, tulee Tommo Finland musikaali Hämeenlinnaan, niin kyllä sitäkin saa tulla katsoa sitten siinä tanssien ohessa.
2: Ehdottomasti, minäkin menen sen katsomaan.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos.
2: Ja hyvää kesää.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kepeistä rallatuksistaan tunnettu entinen poikayhtyeen jäsen Harry Styles on tarjoillut Lontoossa pidetyssä hyväntekeväisyyskonsertissa tosi yllätyksen. Hän esitti sinfoniaorkesterin ja kuoron säestämänä täysin virheettömän laulusuorituksen biisistä Bridge Over Troubled Water, joka ei totisesti ole niitä helpoimpia tulkittavia. Simon & Garfunkelkin joutui hiomaan omaa suoritustaan kerran jos toisenkin. Asiantuntijat veikkaavat nyt, että Harry Stylesilla saattaa olla tulevaisuus Andy Williams kautta Frank Sinatra tyylisenä tulkitsijana. Sitä ennen hän vie loppuun ainakin meneillään olevan kiertueensa.

Hei Pati, hei. Täällä puhuu Dani. Haluan julkituoda iloni siitä, että Radio Musa soittaa musiikkia tämän päivän laitteilla. Levyt eivät rahise ja laatu pysyy korkeana, joten kuulijat saavat kuulla hyvää ajankohtaista uutta musiikkia myöskin. Kiitos, kiitos.

Moi moi, täällä Elsa Säisio. Radio Musassa on kaikki oikein, koska hyvä musiikki on aina hyvää musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Italian kansainvälisesti tunnetuin naispuolinen rocklaulaja ja nimenomaan rocklaulaja Gianni Nannini viettää tänä vuonna yhden sortin taiteilijajuhlaa. Hänen ensimmäisen albuminsa julkaisemisesta tulee näet kuluneeksi 50 vuotta. Juhlakonsertti on 19. syyskuuta ja monen yllätykseksi Berliinissä teemalla Gianni Gold. Nannini kertoo valinneensa Berliinin, koska viihtyi siellä jo 1980-luvulla ja tapasi norkoilla kuuluisan muurin lähistöllä sikäläistä rockmusiikkia kuunnellen.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Vuonna 2012 menehtyneen diskokuningattaren Donna Summerin musiikillinen jäämistö, imago ja niiden hyödyntämisoikeudet on myyty tällä alalla ahkerasti ja menestyksellä toimivalle Primary Wave-yhtiölle. Kauppahintaa ei ole kerrottu, mutta se voi liikkua 200-300 miljoonan dollarin vaiheilla. Summer levytti ja osin sävelsikin suuren määrän isoja diskohittejä erityisesti 1970- ja 80-luvuilla. Noista hiteistä pitää mainita ainakin I Feel Love, Hot Stuff, On the Radio, Bad Girls ja She Works Hard for the Money.

Terve, tässä suurlähetysyhtyeestä Tim Järvivuori. Leppoisaa meininkiä ja mukavaa musiikkia tarjoaa meille aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen bussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Tennesseen osavaltion menestyneimpiin naispuolisiin yrittäjiin kuuluva laulaja-näyttelijä Dolly Parton on lisännyt liiketoimiinsa uuden kahvibrändin nimeltä Cup of Ambition. Dollyn yhteistyökumppanina on Community Coffee-yhtiö. Kahvia myydään aluksi vain Tennesseessä, mutta vuoden loppuun mennessä monessa muussakin USA:n osavaltiossa. Kahvi sai ideansa Dollyn menestyshitistä 9 to 5. Parton omistaa jo muun muassa Dollywood, huvipuiston ja erilaisia brändejä maan ja taivaan väliltä. Yksi hänen parhaista tulonlähteistään on ollut biisi I Will Always Love You –

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Bon Jovi ja keulakuva John Bon Jovi tekevät paluuta kiertue elämään. Useita vuosia on kulunut siitä, kun Bon Jovi teki edellisen pitkän kiertueen. Syynä on ollut keulakuvan äänihuuliongelmat, joka vaati kriittisen leikkauksen, kuntoutuksen ja lepoa. Minulla on ollut kaiken aikaa bändin poikien tuki ja luottamus. Uusi kiertue alkaa ensi kuussa, toteaa John Bon Jovi haastattelussa, jonka antoi uutistoimisto PA:lle. Ennen leikkaukseen suostumista John Bon Jovi yritti laulaa haavoittuneella äänellään ja jälki oli usein surkeaa. Hän oli esiintynyt siihen mennessä ahkerasti noin 40 vuoden ajan.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsia. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Radiomusan viihdeuutisia. Backstreet Boys tekee syyskuussa 10 konserttia putkeen Saksan Düsseldorfissa ja niistä jokainen saatetaan myydä loppuun, kun fanit Euroopan eri puolilta rynnistävät paikalle. Tällä hetkellä noita lippuja löytyy vielä. Varsinainen juttu on se, että backkarit tekivät lasten elokuvaan ryhmä How Dino-elokuva biisin Bottle Up. Emme ole kuulleet sitä miltään kanavalta. Ei taida olla tyypillistä soittolista materiaalia.

0: Simo Silmu tässä Yölintuorkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.
1: Hei hei, mä löysin. Hei, mä sinut löysin.

Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaita vuosikymmeniltä. Moro.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 25. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Uuno. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Marko ja Jukka, seurassaan Reijo Määttänen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla monitoimimies Sakke Järvenpää. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein leppoisaa torstaipäivää. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on torstai 25. kesäkuuta ja Uunon päivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Vilkaistaan sitten tuttuja nimeä tuolta synttärikalenterista. Vanhin näyttää olevan rytmän bluesia ja soulin legenda laulaiselta Eddie Floyd, jonka hittejä oli muun muassa Knock on Wood. Eddie Floyd täyttää 91 vuotta. Amerikan laulaja Carly Simon, 81 vuotta. You're So Wayne ja Nobody Does It Better. Toto-yhtiön kosketinsoittaja David Page täyttää 72. Ja suomalainen mäkihyppäjä ja olympiavoittaja Jari Puikkonen, 67 vuotta. Konttorisarjan brittiversiosta tuttu brittikomikko Ricky Gervais täyttää 65. Ja kanadalainen komikko Mike Myers, Austin Powersista ja Wayne's Worldista tuttu, hän täyttää 63. Ja suomalainen kitaristi Stone-yhtyeestä Al Chirino Boodumista, Roope Latvala, 56 vuotta. Ja sveitsiläinen mäkihyppäjä, olympiavoittaja Simon Amman täyttää 44. Ja suomalainen poliitikko, juristi ja toiminut myös hallituksen ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä Ville Tavio, hän täyttää 42 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on norjalainen olympiavoittaja maastohiihtäjä Therese Johaug, hän täyttää 38 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moi, tässä Sami Pitkämä. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

No niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radio musaa. Terveiset Tallinnasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Elokuvakausi 2026-2027 tuo tullessaan ainakin pari menneiltä vuosilta tuttua huumoribrändiä. Niistä ensimmäisenä on vuorossa uusin Jackass-leffa, jossa Knoxville ja kumppanit taas kerran vaarantavat oman terveytensä. Ilmeisesti 2027 saadaan esitykseen Austin Powers 4. Brändin tähti Mike Myers viittasi tähän suuntaan äskeisessä TV-esiintymisessään. Aiemmat kolme tulivat kaudella 1997-2002 ja menestyivät ihan kivasti. Silloisista tähdistä muutama on ehtinyt kuollakin, nimittäin Robert Wagner ja Verne Minimi Troyer.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin

100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 radiomusan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen bussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

Moikka, Kujala-Harri tässä, tervehdys. Minä vedin Piraattiradiota kauan sitten ja olen täällä Tampereella tykästynyt radiomusan tarjontaan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viihteen legenda Dean Martinin tytär Dina Martin paljastaa Fox TV:n haastattelussa, että hänen isänsä kaipasi elämänsä viimeisinä vuosina erityisesti rauhaa. Hän ei ollut erakko, mutta istui esimerkiksi ravintolassa mieluiten yksikseen. Hänellä oli kaksi vakiopaikkaa, La Familia, jossa hän kävi syömässä kaikkina päivinä paitsi sunnuntaisin. Silloin hän aterioi The Hamburger Harrietsin tiloissa. Hän istui aina saman pöydän ääressä samalla tuolilla. Hän saattoi vaihtaa muutaman sanan tuttujen kanssa, kertoo Dina Martin.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radiomusa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

Sitten radiomusassa vuorossa merkkipäiväkalenteri, jota siellä oli teräväisen pelaaja. Tällä kertaa katsotaan 25. kesäkuuta merkkipäiväkalenteri, joka on varsin sotainen verrattuna moniin muihin. No, joka tapauksessa 150 vuotta sitten Little Big Hornin surullisen kuuluisa taistelu päättyi kenraali Custerin tappioon. Aiheesta on muun muassa Hollywood-filmi He kuolivat saappaat jalassa. Vastassa olivat Sui, eli Sioux ja Cheyenne intiaanit. Kirjailija George Orwell syntyi Intiassa vuonna 1903 ja alun perin nimeltään Eric Blair. Elokuvaohjaaja Sidney Lumet syntyi vuonna 1924. Tunnettuja elokuvia Valamiesten ratkaisu, Panttilainen ja Suuri kaappaus, Hikinen iltapäivä, Serpiikko, Karun tiikeri ja Murhaleikki. Ja vuonna 1941, siis 85 vuotta sitten, jatkosota alkoi, kun puna-armeija oli pommittanut useita suomalaisia kaupunkeja. Ja 3 vuotta myöhemmin Tali-Ihantalan taistelu jatkosodassa alkoi Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Vuotta myöhemmin vuonna 1945 hyväksyttiin YK:n peruskirja. Vuonna 1950 käynnistyi Korean sota, kun Pohjois-Korean joukot tunkeutuivat Etelä-Korean puolelle. Vuonna 1961 Pat Boone loisti USA listaykkösenä biisillä Moody River. Ja tuli myös superhitti Speedy Gonzales hyvin nopeasti. Ja Britannia ykkösenä tähän aikaan 65 vuotta sitten oli Elviksen esitys Surrender, eli Antaudun rakkain. Englantilainen popilegenda George Michael syntyi vuonna 1963 ja alun perin nimeltään Georgios Syriakos Panagiou. Vuonna 1967 The Beatles levytti ja esitti biisin All You Need Is Love kautta maailmanlaajuisessa TV-ohjelmassa Our World, jossa seurattiin reaaliaikaisia tapahtumia maapallon eri kolkilla, kuten Romeo ja Julia elokuvan filmauksia. Beatlesien kuorossa nähtiin muun muassa Mick Jagger, Eric Clapton, Keith Moon, Graham Nash ja Keith Richards. 2 vuotta myöhemmin vuonna 1969 Wimbledonin tennisturnauksessa pelattiin miesten kaksinpeliottelu, joka kesti peräti 5 tuntia ja 12 minuuttia. Gonzales kukisti Pasarellin. Vuonna 1998 Windows 98 tuli markkinoille sloganilla Works Better, Plays Better, eli toimii paremmin, pelaa paremmin. Ja suru-uutinen tuli vuonna 2009, tuolloin popin kuningas 50-vuotias Michael Jackson kuoli huumaavien aineiden yliannostukseen Los Angelesissa. Jackson oli puukattu 50 esiintymistä Lontoon 02 areenalla, mikä oli Jacksonin terveys huomioon ottaen aivan ylimitoitettua. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan, mitenköhän tää lienee. Tää taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. 34-vuotias näyttelijä Eve Hewson on rockmuusikko Bonon ja tämän vaimon näyttelijä Ali Hewsonin tytär. Uudessa haastattelussa hän kertoo, että oma isäpappa teki parhaansa, jotta lapsille ei tulisi turhia luuloja viihde- ja pop-elämän väitetystä ruusuisuudesta. Isä ja äiti pitivät yksityiselämän täysin showbisneksen ulkopuolella. Ne ovat olleet kaksi eri maailmaa. Meidän perheestä ei ole juurikaan julkaistu perhepotretteja tai sisäpiirijuoruja, toteaa Eve Hewson. Tytär on jo koko lailla kokenut ja menestynyt näyttelijä, jolla on tilillään parikymmentä elokuva- ja TV-roolia. Niistä uusin on ajankohtaisessa kohufilmissä Disclosure Day. Aiemmista mainittakoon Vakojen silta, 27 Club ja Enough Said.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voisi.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radiomusan viihdeuutisia. USA:ssa on huutokaupattu muun muassa Annie Hall ja Kummisetä-leffoista tutun näyttelijä Diane Keatonin jäämistöä. Hänhän menehtyi viime vuonna lähes 80-vuotiaana. Hänenkin kaappeihinsa ja hyllyihinsä oli kerääntynyt suuri määrä esimerkiksi hattuja, jalkineita, pukuja, hameita ja jalokiviä, mutta myös ihan pientä rihkamaa, kuten hiusneuloja ja solkia, sekä kynsisakset sekä Annie Hall-leffan alkuperäinen käsikirjoitus. Kynsisakset menivät noin 1 000 eurolla. Ne osti eräs herrasmies, jolla oli entuudestaan muun muassa Phoebe Goldbergin ennen omistama teekannu. Kynsisakset hän aikoo ripustaa seinäkoristeeksi.
1: Rikas mies on soisin. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jos vain oisin rikas mies. Jidl,

kuinka upporikas olenkaan. Rikas mies on soisin, kaiken päivän laiskottelisin, rikas.

Kuulla kunniansa saa. Ja mua liehakoivat johtomiehet kaupungin, aivan Salomonin tapaan, heille neuvojani jaan. Onko niin, Reptevje? Käykö niin, Reptevje?

Kaikissa rukoillakin vois, ja saisin paikan kai itäseinän luo. Ja voisin oppineiden kanssa haastella, eikä koskaan kiire olis pois. Suurin haave onkin juuri tuo. Rikas mies sä soisin, jälli tjikki tätl tätl titl tätl dam. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jälli tjikki tätl tätl tätl dam. Luoja kaiken suunnitellut on, mutta oisko aivan mahdoton tarkistaa se uudelleen kenties, ja musta tehdä rikas.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Morjes, tässä on Partion Sakari. Radio Musassa, niin siehän on parhaat kuvat. Vaikin nää, kun mä huomaan katsoa, että kun valokuvailen tuossa noin. Ja erittäin hyvää musaa. Kuunnelkaa, niin mäkin teen.

0: Jälleen mielenkiintoinen musiikki- ja viihdeihminen meillä tässä Radion kesäkahvin vierana. Sakke Järvenpää, tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: No nyt tässä vaiheessa voin ihan kysyä oikeutusti, kun itse en asiasta juuri mitään tiedä, että mitä kaikkea kuuluu sun toimenkuvaan nykyään?
1: No tällä hetkellä me valmistaudutaan muutamaa kesäfestaria, mitä etelä Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa ja Leningrad Cowboys. Ja sitten syksyllä joulukuussa tehdään sliippareita.
0: Sliipparit on ollut tosiaankin aktiivisena nyt taas useamman vuoden ajan ja tuossa juuri jokin aika sitten suruutinen tavoitti myös kaikki vanhat fanit, eli joukosta poistui yksi alkuperäisjäsen.
1: Kyllä joo, Kari Kajala, mutta hän oli vaan vuoden silloin bändissä.
0: Ja sen onkin päätyminen siihen orkesterin aikana, niin se oli vähän niin kuin sattumusten summa ilmeisesti.
1: Kyllä, kyllä. Kaikkien sattumusten summa. Että hän oltiin niin kuin moottoripyöräjätkiä ja sitten osa oli jonkinlaisia muusikoita, mutta minä ja Mato oltiin niin kuin moottoripyöräilijöitä ja muutama muukin kaveri.
0: Oliko niin, että te halusitte tehdä semmoinen Shanana-tyyppisen tämmöisen hauskanpito rock'n'roll-bändi?
1: No se oli lähtökohta joo, että niinku iso show-bändi, mutta tavallaan se, mikä Shanana antoi, niin se rock'n'roll, niinku Shanana-tyylinen rock'n'roll meillä muuttui vähän erilaiseksi. Se muuttui Mr. Tampaksiksi ja
0: kyllä, kyllä.
1: Väinöksi.
0: Kyllä, kyllä. Se oli vähän tämmöinen, niin kuin sanottu, että asenne tuli sieltä ja sitten teitte sitä suomalaisen version vähän niin kuin Hurrikaanin omassa lajissaan.
1: Kyllä, joo.
0: Sliippareiden kulta-aikaa kesti aika pitkään. Te kävitte Riossa ja New Yorkissa ja Tukholmassa ja monissa muussa paikassa. Jossakin vaiheessa tuli sitten Leningrad Cowboys, niin mikäs tarina siihen liittyy, että missä vaiheessa päätitte tämmöisen ryhtyä laittamaan? Että missä vaiheessa Leningrad Cowboys sitten syntyi?
1: Cowboys syntyi siitä, kun me oltiin Kaurismäen Akikaan Sodankylän elokuvafestivaaleilla ja puhuttiin, että pitäisi tehdä Blues Brothers-elokuva, oli just tullut, josta me tykättiin molemmat aika paljonkin. Ja sitten että tehdään kansainvälinen bändi ja tehdään elokuva. Ja Sleepers ei mennyt nimenä läpi. Sitten piti yhtyä Itä ja Länsi. Mun ehdotus oli Toronto Assholes, mutta se ei mennyt Akilla läpi, koska siinä oli se asshole. En tiedä, mitä se tarkoittaa, tiedätkö sä?
0: Hämärästi.
1: Niin. Sitten me muutettiin se Leningrad ja Cowboys.
0: Kyllä, ja siitä tuli maailman menestys, joka myös edelleen niin kuin jatkuu.
1: Joo, kyllä se jatkuu. Meillä on tietenkin ollut, mitä ihmiset ei enää kukaan muista, että se oli korona 5 vuotta. Sitten on tämä Ukrainan ja Putinin niin kuin kusipäinen näytelmä menossa edelleenkin. Ja sitten puna-armeijan kuoro kuoli lento-onnettomuudessa 2017, koko jengi. Ja nythän me ei tietenkään voida missään tapauksessa ajatellakaan tehdä mitään venäläistä ja venäläisten kanssa. Mutta kyllä me päätettiin, ja kaikki meidän noin ulkomaan managerit oli sitä mieltä, että jatkatkaa sillä Leningrad Cowboys nimellä, että se on hyvä nimi ja olkaa ylpeitä, mitä olette tehnyt. Ja niin pitää ollakin, että ollaan kuitenkin käyty suunnilleen 80-100 maata läpi. Ja kysyntä on aika hyvä tällä hetkellä tuolla maailmalla, että tämä kesä me laitetaan niin kuin tuo bändi hyvin pakettiin ja sitten ensi vuosi on niin kuin silleen, milloin me tulee niin kuin mahdollisesti uutta musaalevyä ja meillä on uusi niin kuin kokoonpanokin joidenkin henkilöiden kohdalta vaihtunut.
0: Ja voidaan sanoa, että eikä tässäkään vielä kaikki, sä oot ollut pitkään myös moottoripyöräbisneksessä ja myös ravintolabisneksessä ja oot tämmöinen lattarimusiikin ja Meksikon suuri fani.
1: Kyllä on, Meksiko ja Kuuba on mulle rakkaita ja autot ja prätkät on rakkaita, että toki ajat on vähän muuttunut, mutta kyllä mä niin kuin edelleen harrastan niin kuin mahdollisimman paljon sekä moottoripyöriä että jenkkiautoja ja vanhaa musiikkia.
0: Minkälaisella moottoripyörillä itse ajat?
1: No mä vähän harrastelen silleen sun tälleen, mutta kyllä mä harrikalla niin kuin ajan, että välillä on kokeillut muitakin triumppeja ja muita, mutta että kyllä mä nyt on siihen ruutispyöriin palannut.
0: Mutta eräs muusikko tuossa sanoikin, että se harrikka, eikö se ole maailman tunnettu ja kallein puolivalmiste?
1: Se on puolivalmiste, joo.
0: Oikeastaan se rassaaminen ja laittaminen, sehän kuuluu siihen kulttuuriin kaikella tavalla, että rakennetaan pyörää.
1: Kyllä. Ja sitten, niin kuin, mulle on tärkeä toi, niin kuin se on sajeti, että niin kuin, mä oon kuitenkin niin kuin päättänyt sille, että toi on mun elämää, eli toi moottoripyörä, piiri ja Amerikan Auto Society on mun ystäväpiiriä ja se rakkari touhu ja se huumori, vaikka aika on ajanutkin siitä vähän jo ohi, niin kuitenkin se on mulle tärkeää.
0: Tulee mieleen vaan se Junnu Vainion vanha biisi Viimeinen lättähattu, joka ei koskaan luopunut tyylistää.
1: Niin, suunnilleen.
0: Että kun löytää oma jutun, niin sitä kannattaa pitää yllä ja vaalia ja mennä sen kanssa sitten eteenpäin. Okei, näin lopuksi niin kiitetään Tarjantuomista, toivotetaan jaksamista ja voimia myös tulevaisuuteen. Sakke Järvenpää, kiitoksia.
1: Kiitos paljon, hyvää kesää kaikille.

Päivää, Paavo. Kuuntele sääkin radiomusaa. Siellä tulee hyviä biisejä, yöt, päivät, pyhät, arjet. Hyvää musaa oikein paljon.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Familyn perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen pussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

0: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. CCR-yhtyeen entinen keulakuva, muusikko ja biisinikkari John Fogerty on seuraava kuuluisa muusikko, josta tehdään elämänkerrallinen elokuva. Niitähän on tehty viime vuosina muun muassa Bob Dylanista, Michael Jacksonista, Queen-yhtyeestä ja Elviksestä. Fogerty julkisti asian, kun käväisi säveltäjien kunniagallerian illassa New Yorkissa vastaanottamassa hänelle myönnetyn harvinaisen erityiskunnian. Hänen mielestään ei ole väliä, kuka tulee mainitun leffan pääosaan, jos hän hoitaa homman onnistuneesti. Hän itse valitsisi Timothy Chalametin, joka loistaa Bob Dylanin roolissa.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

0: syrjätty.
1: Eipä silti, jotta kun ei sanomista löytyisi. Kyllä. Mutta eipähän tämä muailima narisemalla parane. Eilessä iltanakin poikkesin tuolta muantieltä tuonne yhteen suureen muotaloon ja kysäsin, että no näinköhän saisi kulkur yöksi kattovaa piänsä päälle, vaikkapa tuohon pitkälle tuvan penkille oikasen, niin emäntä kun kivahti, ei oo tillo! Ja isäntä jatko, ei oo tillo eikä oo ruokokka. No siinä kynnyksellä pois lähtissä vilkasin sitä suurta tupoa ja pitkeä reikäleipävarasta siellä katon rajassa ja sanoin, no huonostipa oot äijä talousasiat hoitana, kun ei ole edes talon väille suuhun pantavoa. Ja jos et kerran akkas kanssa saman katon alle sovi, niin lähde minun kanssa muantielle, siellä on tillo.

On tässä kulukurihommassa ainakin yksi hyvä puoli. Ei tässä ole kukaan haukkumassa askeleen lyhyvestä, jos ei paljon pittuvestakaan. Ja jos sattuu, että pakkasella vasenta korvoa paleta, niin nostapas vasen käs korvalle ja pistä oikea käs lämpöiseen housutaskuun. Ja oikea käs taas vuorostaan korvalle ja vasen käs housutaskuun. Sovittelemistahan sitä on rikkaillakin vaikka vähän eri asioista.

0: Santo.
1: Oikeastaan tässä kulukuri ammatissa on mahdottoman paljon hyviä puolia, kun niitä tarkkaan tutki. Ei tässä tule johtajan tauti, eikä ole raha-asioihin järjestelyjä. Ei lankin veksel, eikä mene rotta-aresti, ei kun ratta-rotesti. Ja jos joskus sattuu, että nälkä oikein rupeaa kurnimaan suolissa, niin passopa poiketa jonkun vanhan rikkaan leskirouvan taloon ja tempasta haitar polvelle ja lauloi, että lennä mun lempeni laulu. Johan rupesi tulemaan läskiä pöytään. Ja jos hyvilleen sattuu, niin sopi vielä yösijan.

Se on tää kulkuri melkein kuin arkkitehti. Se valihtoo mielalansa mukaisen nukkumaapaikan. Joskus torkkuu kirkkopuistossa ja toisen kerran herkutteloo heinälaossa. Eipähän sillä ole väliä, missä sitä onnesta unta näkyy.

Monesti on Severin sielu leskatana laajasta laitaan, kun sattuu semmonen oikein sopiva tytöntypykkä, joka ymmärtää kulukurin kulkemisen syyt. Monesti on Severin huonompi ja parempi minä kiistelleet keskenään, että no jäpkön Severi tähän kyllä vai lähtökön poikkeen.

Morjesta, täällä Marko Lundberg. Radio Musa laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Jos tykkäät esimerkiksi tangosta, tiedät, että Radio Musa soittaa myös tangoa. Jos et tykkää, tiedät myös, että Radio Musa ei soita niitä kaiken aikaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britannian hallitus on toteuttamassa uutta lakia, joka kieltäisi sosiaaliset mediat alle 16-vuotiailta. Laki astuisi voimaan ensi vuoden keväällä. Pääministeri Keir Starmerin mukaan sosiaaliset mediat vievät lapsilta ja nuorilta halun opiskella, ylläpitää toverisuhteita ja nukkua riittävästi. Sosiaalisista medioista tulee myös epäterveitä vaikutteita, joilla on kyky alistaa osaa alaikäisistä käyttäjistä.

Liikenneradiosta, Grönrysin Arto, Tampereen Enska, morjesta. Kuunnelkaa muuten tarkkaan, kun vien mikrofonin lähelle erästä laitetta. Kyllä, teistä varmasti osa arvasi, niin siinä on puhallin. Minä istun tällä hetkellä työpöytäni ääressä kerrostalossa 5. kerroksessa ja tällä hetkellä aurinko ei paista työhuoneen ikkunan puolelta, vaan sitten olohuoneen puolelta. Ja voin sanoa, että kun töistä tulee ja asunto kuumenee siinä päivän aikana, niin lämmintä on. Ja mulla ainakin itsellä on tuuletin yöllä, yöpöydällä ja tuulettaa sillain mukavasti sitä ilmaa siinä mulle jopa vähän niin kuin kasvoja kohti. Tämä on aika tämmöinen kätevä pieni, pikkusen tämmöistä niin kuin kirjaa pienempi ja ohuempi laite. Ja tämän voi tämän pienen pöytätuulettimen ladata USPilla USP-pistokkeesta. Miettikää hei sitten, kun olette autolla liikkeellä. Jätätte sen parkkiin johonkin lämpimään paikkaan suoraan auringonpaisteeseen, eli tällä kertaa ei ollenkaan varjoon. Ja sitten, kun te tuutte sinne autoon, niin voi sanoa, että siellä on varmasti, kuulkaa, jopa saunalämpötila. No minimissään varmaan 60 astetta, mutta voi olla välillä enemmänkin. Ja jos sinne jättää hetkeksikin lapsen tai esimerkiksi koiran, niin huono on tilanne siitä eteenpäin. Ei ole pitkää aikaa, kun tässä luin jostain uutisen, siis lähipäivinä. Ranskassa oli poliisi löytänyt 2 kuollutta pikkulasta, jotka löydettiin autosta Ranskan kaakkoisosasta, kertoivat viranomaiset. Ja siellä oli maanantaina siinä Carpentrensin kaupungissa, missä oli maanantaina liki 40 astetta lämmintä. Ei voi jättää hetkeksikään mitään kotieläintä sinne, eikä tietenkään lapsia sinne autoon. Eli miettikää sitä. Varmaan joku maanalaiset viileät parkkiluolat olisi hyvä ratkaisu, jos joutuisi sen hetkiseksi tekemään. Ja muutenkin se on kyllä aika arveluttavaa yleensä jättää varsinkaan lapsia sinne autoon keskenään, vaikka ne tuntuisi siltä, että olisi muka tarpeeksi ikää. Ei. Joskus on lukenut kauheita tilanteita, että lapset on autossa siellä löytänyt auton virtaavaimen, joka on ollut siinä keskikonsolissa, ja joku on painanut sähköt päälle, ja sitten joku alkaa leikkiä siinä tuon sähkötoimisen ikkunan nostimen kanssa. Ja toinen muksusta suurin piirtein kuolee siihen sähköikkunan litistykseen, kun siellä leikitään niiden nappuloiden kanssa. Älkää jättäkö sinne eläintä eikä ihmistä sinne kuumaan autoon. Eikö se ole sillä lailla, suunnitelkaa se liikkuminen ja ajaminen sillä lailla. Jos mietitään tässä näitä viime aikojenkin lämpimiä ilmoja, niin pelkästään jo tukalaa on siellä itsellä. Ja nyt tässä kohtaa voisi väittää, että autojen ilmastointi kannattaa nyt pitää kyllä kunnossa, nimittäin taitaa nämä lämpimät ilmat, vaikka välillä on luvattu ukkosia ja muuta, niin koko kesän ajaksi niin miettiä sitä, että on se turvallisempaa autolla ajaminenkin ja matkustajienkin olla kyydissä mukavammin kuin siellä autossa, jos se ilmastointilaite kerran on, että se on kunnossa, ja sitäkin muistakaa pitää välillä huoltaa. Ja tiedän tapauksia, missä on pysäköidyssä autossa, koira läähättää kuoleman kielissä, omistaja ei näy missään, ikkuna kiinni, niin siellä on kyllä semmoinen ohjeistus ollut, että siellä lyödään mielellään viranomaisten toimesta sitten ikkunasäpäleiksi ja pelastetaan siellä se koira tai se pikkunen lapsi, joka on sinne jätetty. Miettikää tätä ennen kuin teette mitään typerää temppua, kun on kuumasta autosta kysymys. Näillä eväillä olisi niin kuin kiva, että kaikki muistaa siellä, että tämmöinenkin täytyy ottaa oikeasti tosissaan. Pitäkää eläimistä ja koirista, kissoista,
ja lapsista huolta siellä. Älkää jättäkö kuumaan autoa. Tampereen Enska kiittää, kun oli sitten tottelijoita. Kiitos.

0: radiomusan viihdeuutisia. Erityisesti 1970-luvulla suurta suosiota nauttinut yhdysvaltalainen laulajasäveltäjä Carly Simon julkaisee ensimmäisen uutta materiaalia sisältävän studioalbuminsa noin 18 vuoteen. Albumi on nimeltään Comes in Waves ja ilmestyy 14. elokuuta. Carly Simon nousi kaikkien huulille miljoona hitillä You're So Vain, jossa viitataan nimellä mainitsemattomaan turhamaiseen henkilöön. Monien mielestä kysymyksessä olisi ollut Mick Jagger tai levypomo David Geffen. Simonin mukaan henkilö on näyttelijä Warren Beatty. Carly Simon ikuisti myös James Bond-leffabiisin Nobody Does It Better. Se soi elokuvassa 007 Rakastettuni.
1: Oh doctor, I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me.

0: How flirtatious.
1: Goodness gracious.
2: It is me.
1: It is you.
2: I'm sorry, it is us.
3: Radio Musa.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Astrid Lindgrenin jo runsaat 80 vuotta sitten luoma Peppi Pitkätossu-hahmo tekee paluun uudistuneena eli TV:n piirrossarjana ja ilmeisesti myös uutena elokuvana. Maailman vahvimman tytön imagoa muutetaan samalla nykyaikaan paremmin sopivaksi. Pohjana ovat silti edelleen Astrid Lindgrenin oivalliset tarinat. Tässä ollaan tietysti liikkeellä Astrid Lindgren Oy:n suostumuksella ja valvonnassa.

0: Radio Musa.
1: Kesän tapahtumien huipennus. Radio Musan kuuntelijamatka Naantalin Herrankukkaron iloisen musiikin tapahtumaan. Maailmankuulun Carling Family -perheorkesteri oli vuosia sitten Porin jatsien aikaan majoittumassa vanhalla kalastajatilalla. Pienimmät lapset olivat silloin kapaloikäisiä ja nyt jo maailmankuuluisia muusikoita. Ystävämme halusivat tulla rakastamansa paikkaa vielä kerran. Ja samalla sovimme, että he pitävät konsertin rantalaitureilla. Paikalle mahtuu vain noin 100 vierasta, mutta olemme varanneet niistä 50 Radio Musan kuuntelijoille. Pakettiin kuuluu myös edestakainen bussimatka Tampereelta sekä tulen ja savun päivällinen. 6.7. Katso lisää herrankukkaro.fi. Tämä tilaisuus tuskin toistuu.

kuuntelet muuten nyt radioasema, missä on todella hyvää musiikkia ja meininkiä. Ja tässä on Pasi Hailio yhteydessä Johnny and the Dodgers. Tällä kanavalla pysy.

0: Radio Musa.
1: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Lakitupiin sijoittuvan Matlock TV-sarjan tuottajat USA:ssa on haastettu oikeuteen filmauspaikalla tapahtuneeksi väitetyn toistuneen rasismin vuoksi. Kaiken keskellä on erotettu sarjan käsikirjoittaja ja yksi sarjan näyttelijöistä seksuaalisen häirinnän vuoksi. Matlock on uusi versio 1960-luvulla pyörineestä TV-sarjasta. Matlock on tällä kertaa nainen, eli Kathy Batesin tulkitsema juristi. CBS-TVn antiin kuuluva lakitupadraama on saanut katsojilta hyvän vastaanoton, mutta kulissien takana myrskyää.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: tästä pyörimään. Ole hyvä.
1: Moi, tässä on Diandra. Radiomusa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.
0: Hyvä, se on siinä.
1: Se meni siinä. Hyvä.

yksi käsi maijaa. Kun toiset voivat mennä tuttuun paikkaan tanssimaan, piiriin pyörimään jää konstaapeli vaan. Ilta pitkä, pitkä yö, joku vaimoansa lyö, nahkavyö suuri on ase.

0: Radio Musa.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin Suomea ja Savoa ja Englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Morjesta! Niina Åkerman tässä, terve! Radio Musa soittaa aivan huikeeta musiikkia laidasta laitaan. Olkaapa siis Radio Musan taajuuksilla!

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.

0: Ja tervetuloa jälleen tänne Happy Days-meininkiin. Näin se vaan homma menee, että kevät etenee, kesä lähenee ja ilmat lämpenee.
1: Kyllä vaan joo, ja tässähän kuultiin erittäin hieno menevä nostalginen biisi, niin kuin tapana meillä on tässä ohjelmassa ollut saada soittaa teille, kuulijat, tämmöisiä upeita menneisyyden helmiä, eli kappale tässä, mikä tässä soi, niin oli tietysti Runaway.
0: Okei, ja esittäjä oli?
1: Del Shannon.
0: Ja legendaariselta vuodelta 1961, eikä totta?
1: Kyllä vaan, joo. Se oli hänen ykköshittinsä Billboardin Hot 100-listalla. Ja niin kappaleen tekijöistä, eli Del Shannon oli itse toinen tekijä, ja sitten toinen oli hänen kosketinsoittaja tämmöinen kuin Max Krug.
0: Okei, eli laulaja kitaristi Del Shannon. Ja oikea nimi hänellä oli, oliko sellainen kuin Charles?
1: Joo, Charles Westover.
0: Ei ole prinssi Charles.
1: Ei, Westover, joo.
0: Eikö se, sehän on vissiin joku kuninkaallinen tämä prinssi Charles?
1: Taitaa olla.
0: Joo, mutta okei. Eli näillä oli vissiin sellainen, niin kuin tämän Max Krugin kokoonpanossa oli sellainen jännä orkesteri nimeltään Charlie Johnson and the Big Little Show Band.
1: Joo, okay. Ja hauska nimi.
0: Joo.
1: Joo, ja sitten toi Westover otti tosiaan taiteilijan nimekseen sitten Del Shannonin ja Krug otti Maximilian ja sitten tosiaan he tekivät keikkaa. Ja niin, ja tämä kosketinsoittaja, tämä Krugki, niin sehän siis keksi tämän klavialain pohjaisen tämmöisen elektrisen koskettimet, eli siis oli nimeltään musitroni, tämmöinen niin kuin syntetisaattorin esiaste. Sehän kuultiin tuossa biisissäkin, niin se välisoitto, niin se oli tämmöinen syntikan kuulonen vähän se välisoitto, niin se tosiaan tämän kaverin keksintö ihan.
0: Jaa, se oli ihan niin kuin kulttuuriteko sitten siinä mielessä. Että.
1: Joo, kyllä vaan. Ja mitäs muuta? Tässä on niin kuin, tämä on kuulussa, että tämä on tästä Shannonin, tämä falsettiosuus, joka falsettilaulu kuuluu tähän biisiin olennaisesti. Ja tosiaan tuo klaviolinen käyttö. Ja sitten mulla on semmoinenkin tieto, että toi Shannonin levitytään uudelleen 67 vuonna, en tiedä minkä takia. Mutta
0: niin, oliko sitä televisiosarjaa jotain crime storya varten?
1: Niin.
0: Niin kuin, vai se kappale?
1: Se oli myöhemmin, se oli sitten 86 vuodelle sitten taas. Tehtiin sitten taas vähän uusilla sanotuksilla.
0: Siis, oliko silleen, että se teki 6-7 levytti uudelleen ja sitten vielä niin kuin fiksailista vähän vuoteen 86?
1: Joo, joo, näin mä oon ymmärtänyt.
0: Oikein pitää viheltää ihmetyksestä, että tässä herran aika kaikenneksi.
1: Joo, ja
0: ja samaa laulua muuten, sitä on käytetty monissa elokuvissa.
1: Niin no, se on kyllä ihan tämä tosi tunnettu.
0: Tuntemattomassa ei käytetty.
1: Ei siinä ole, eikä Turhapurossakaan.
0: Eikä Turhapurossa, en ole Turhapurosta varma, mutta joka tapauksessa monissa elokuvissa. Ja sitten vuonna 1990 tuli comeback-albumi, ja häntä harkittiin jopa Roy Orbisonin seuraajaksi. Onko oikealla jäljillä?
1: Joo, tämmöinen kuin Traveling Wilburys -yhtye.
0: Se oli muuten mun mielestä ihan hyvä, se Traveling Wilburys.
1: Mm, kyllä, se oli kovia soittajia.
0: Mutta sitten homma meni niin sanotusti vituralleen, vai menikö?
1: Niin joo, niin sanoin osalta.
0: Niin.
1: Joo, ikävä että homma joo kävi, eli sanon ampui itsensä Santa Claritassa Kaliforniassa sitten niin vuonna 90 ja siinä sitten vaimo oli epäilyt, että saattoi olla jotain tekemistä tämmöisen fluoksetiinin käytön kanssa. En tiedä, onko tämä joku lääke tai joku sitten.
0: Okay.
1: En tiedä. Mutta näin kävi, joo. Mutta sitten, sanoinkin, että pääsi kuolemansa jälkeen niin Rock and Roll Hall of Fameen ja myöskin Rockabilly Hall of Fameissa.
0: Joo, se on jännä. Niin se vaan monta kertaa on, että soitto on surullista tehty, että vaikka siellä tulee näitä tällaisia hittijuttuja, niin monta kertaa siellä sitten on vähän niin kuin mennään syvissä vesissä. Ei koskaan tiedä.
1: Ja sitten semmoinen jännä yksityiskohta tai tämmöinen ihan mielenkiintoinen juttuhan tässä on vielä liittyy tähän biisiin, että että se siis äänitettiin alun perin A-mollissa, kuka nyt tietää vähän näistä sävel-askelista jotain, niin A-mollissa tosiaan se äänitettiin, mutta sitten niin tuottaja, niin se pitsassa, eli siis nosti sitä hiukan niin B-molliin. Nauhan nopeutta siihen aikaan nostamalla, niin saatiin sitten kierroksia vähän lisää, niin se sävellaji nousi ylöspäin. Eli se ei ollut siis se sävellaji, mistä Del sanoi, niin se alun perin laulu, vaan se oli sitten, että saatiin se kuulostaa. Sitä käytettiin jonkin verran, tai on käytetty tuommoista, en tiedä, käytetäänkö nykyään, mutta kumminkin.
0: Jotkut, jotkut joissa tällaisessa parisuhteessa sitä muija käyttää useasti tuommoista.
1: Ehkä sillä saadaan niin sitä uskottavuutta lisää sitten, niin, kun tulee korkeammalta kovaa. Että niin. Tämä menee tosi korkealta, jo siis tuo aamullekin on korkea, mutta onhan toi, sitten kun se valsetti vielä, niin sitten tietysti varmaan en tiedä.
0: Sitä voi rauhalla yrittää sanoa seuraavan kerran, kun tunnelma kiristyy aamiaspöydässä, niin sanotaan, että tämä on käytetty tekniikka, että älä pitsaan. Tämä ei mene tuohon noin, että kyllä, kyllä. Mites olisiko puhelinhaastattelun tynkää mitään?
1: Niin, meillä olisi tähän sitten joo, semmoinenkin tarjolla.
0: Niin, jos sä kato, soitat.
1: Missäs toi puhelin?
0: Puhelin se on piippali taskussa, se äsken niin, sieltä kuuluu sellainen.
1: Siellä joku odottelee jo, että
0: niin,
1: soitetaan.
0: Niin, niin soita sää sinne, niin me jännitetään sitten tässä minä ja sitten kaikki kuulijat. Ja voisi olla niin kuin katsojiakin esimerkiksi niin kuin samaan aikaan, voi olla sekä kuulijat että katsojat, että tuijottaa sitä radiota hievahtamatta.
1: Kyllä.
0: No niin, mutta nyt rupeaa pelit soimaan.
1: Tästä lähtee. Meillä on nyt langan päässä Kisu, laulaja, rumpali, nykyisen yrittäjä, eli Kisu Järström. Oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa Happy Days-ohjelmaan.
2: Kiitos, kiitos. Ja on tosi kiva olla mukana tämmöinen elämän yrittäjä teidän ohjelmassa. Joo, kaikkia sitä on yritetty.
1: Niin. Kyllä vaan.
2: Ja vieläkin.
1: Joo. Meillä on tässä jaksossa niin ollut käsittelyssä tämmöinen legendaarinen kappale kuin Runaway, Del Zanonin tunnetuksi tekemä biisi. Ja sinähän sitten teit tästä myöskin hienon suomenkielisen version, oliko vuonna 1976, nimellä Sun ja mun.
2: Joo, kyllä joo. Se oli jotenkin semmoinen kappale, johon mä ihastuin niin kuin. En muista sitä ihan tarkkaan, niin kuin millä tavalla ja miksi, mutta sehän on vanha kappale. Siis sehän on, onko se nyt peräti 50-luvun lopulta niin kuin se, ja sehän on niin versio.
1: 61 muistaakseni.
2: Virallisesti ehkä 61, joo. Okei, mutta anyway, niin siis vanhimmasta päästä niin kuin tämmöisiä pop-lauluja kuitenkin, että se oli todella semmoinen niin hurmaava se intro. Ensinnäkin siinä on semmoinen niin sanottu syntetisaattori tai joku urku, joka sen veivaa niin kuin sitä, siinä ja sitten siinä mun versiossa, niin kuin sun ja mun versiossa, niin mä muistaakseni vähän lauleskelin siinä mukana sitä melodiaa, sitä paadia, paadia, paadia, näin poispäin, se oli pirun hauska kappale tehdä ja se oli niin kuin singun B-puoli, jos mä oikein muistan, että tunteet eli feelings oli se A-puoli ja sitten että se oli niin kuin, se oli vahva sinkku, jos nyt näin voi sanoa, ja silloinhan tehtiin sinkkuja niin kuin todella niin kuin, tai ne oli tärkeässä asemassa niin kuin raha-automaattiyhdistystä varten ja näin poispäin. Ja ihmiset kyllä osti sinkkuja vielä siihen aikaan, 76-kin.
1: Joo. Ja olihan tämä sitten albumillakin Tunteet sitten myöskin mukana.
2: Joo, niin oli samalla levyllä, samalla albumilla sitten mukana joo vielä.
1: Kyllä vaan, ja Krisse Johanssonihan teki tänään suomenkieliset sanat tähän.
2: Krisse teki, joo. Krisse on itse asiassa ollut semmoinen mun luottokaveri noilta ajoilta, ja nyt jos Krissestä on puhe, niin satuttiin tapaamaan, 20 vuotta oli väliä, niin satuttiin tapaamaan yhdessä tilaisuudessa, mistä mä nyt en saa vielä puhua, mutta mä voin sanoa, että se tulee tässä kuussa TV:stä.
1: Okay.
2: Se kuuluu tämmöiseen sarjaan, missä on niin kuin paljon esiintyjä ja kaiken näköistä kivaa.
1: Joo. Kyllä vaan, joo. Muistatko itse tuosta levytystilanteesta mitään erityistä?
2: mä koitin kun se sanoit tämän kappaleen, mä koitin niin kuin muistaa sitä levytystilannetta, mutta mulle ei kyllä niin kuin tarkkaan ole sitä tullut mieleen, että ensinnäkin miksi mä niin kuin lauloin siinä mukana siinä riffissä, siinä introssa ja välisoitossa niin kuin kun se olisi kuitenkin voinut soittaa, niin kuin vaikka siihen aikaan oli jo kaiken näköisiä muukeja ja muita olemassa, millä olisi saanut niin kuin aika hyvän semmoisen soundinkin siihen, mutta me tehtiin semmoinen ratkaisu sitten, että mä hoilaan siinä mukana vähän, eikä se nyt niin huono varsinkaan semmoiselle ihmiselle, jotka ei ole koskaan kuullut kappaletta aikaisemmin.
1: Joo, hyvinhän se toimii siinä kyllä ihan, että Ei mitään. Joo, no sä oot tehnyt pitkän uran tosiaan muusikkona ja laulajana ja sitten nykyisin enemmän sitten ilmeisesti yrittäjänä ja myöskin tuottanut paljon muiden artistien levyjä, niin ja keikkojakin varmaan on takana jonkin verran, niin muistuuko tai tuleeko mieleen nyt jotain tämmöistä keikkamuistoa, mikä olisi jäänyt erityisesti mieleen jollain tapaa?
2: No kyllähän noita keikkamuistoja varmasti on siis niin kuin, vaikka kuinka paljon, tämähän on niin kuin aina yleisin vastaus, mutta jotenkin niin kuin, jos unohdetaan nämä niin kuin hienot Kreikan visitit Kirkan kanssa, jossa mä olin mukana niin kuin silleen tiiviisti hänen kanssaan niin kuin näillä kaikilla retkillä, kun sinne tehtiin. Lähinnä Surun pyyt silmesteni kappaleen ympärillä ja englanninkielinen versio siitä, niin siellä oli kyllä niin kuin, se oli niin kuin upeita tilaisuuksia ja kun ne oli, se oli niin kuin vierasmaalla oli tämmöisiä, niin kyllähän se niin kuin lämmitti sydäntä, että voiko tämä olla totta, kun tuhansia ihmisiä on ja on niin kuin Euroopan kaikkien kuumita kärkiä muut artistit, niin se oli kyllä niin kuin semmoista, joka on jäänyt mieleen ja tulee pysymään mielessä. Ja omista keikoista niin kun on tietysti tämmöisiä syksyn sävyliä, Juustossa löytyy esimerkkinä, niin kun mikä on semmoinen ainutlaatuinen juttu edelleenkin. Että se on aika pähkähullu juttu, että ei kukaan järkevä ihminen tuommoista niin kun lähtisi tekemään tai yleensä keksisi tuommoista ideaa. Niin kun, että tehdään Juustosta laulu, mutta näin siinä vaan kävi. Ja sitten yksi, mikä tulee mieleen vielä, on tämän Topmostin kanssa, kun mähän olin hirveän nuori silloin, kun bändi teki keikkaa, tai pääsin mukaan bändiin, että olin just täyttänyt, mä olin 14 ja näin poispäin, ja sitten mä olin kai täyttänyt just 15, kun me tehtiin ensimmäinen Ruotsin vierailu, niin kuin Tukholman niin kuin ihan parhaimmissa paikoissa, ja siellä on semmoinen paikka kuin Naalen Tukholmassa, joka oli ihan semmoinen oikea pyhättö, missä kävi kaikki Ruotsin huiput. Yeah. Ja me päästiin sinne sitten tokalla kerralla isolle lavalle, ja siellä kun verhot aukesi, ja niin kuin se juttu ja se kappale oli semmoinen kuin Go Away Little Girl, niin mä muistan sen niin kuin ihan silmissäni niin kuin todella, todella tarkasti.
1: Joo, varmasti upeita hetkiä kyllä.
2: Joo, ei unohdu kyllä koskaan. Että. Ja kyllähän niitä on muita tämmöisiä pieniä kivoja juttuja, kaiken näköisiä varmaankin löytyy, kun alkaas tuolta muistista niin kaivamaan, mutta noi on kyllä nyt vaikka tähän ohjaamaan tällä kertaa niin kuin tuommoiset, jotka niin kuin kyllä on mielessä ja muistuu. Joo. Aina.
1: Okei. Mutta hei, oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta, Kisu, ja toivottavasti oikein mukavaa jatkoa. Piti kysyäkin, vieläkö keikkailet kuinka?
2: Itse. No siis mehän on tehty Topmostin kanssa keikkaa kyllä niin kuin aina kun on voinut tehdä keikkaa. Et meillä on ihan loppuun myytyjä konsertteja edelleenkin. Nyt on ollut tämä korona-aika, niin se on ollut hyvin vähäistä tietysti, mutta meillä on ollut semmoinen 10 esiintymistä vähän päällekin vuodessa. Niin kuin useimmat on konsertteja ollut. Ja viime vuonnahan mulla tuli tuli, tai toissa vuonnahan mulla tuli kirja, ja sitten viime vuonna mulla tuli tämmöinen kokoelma, missä on niin kuin onko siinä 26 vai 27 kappaletta, mä en muista, mutta kuitenkin siinä on niin kuin kaikki mun tuotantoa, ja sitten siinä on vielä semmoisia juttuja, mitkä ei ole koskaan julkaistu niin kuin aikaisemmin missään albumilla, että se on ihan mielenkiintoinen, se tuli viime kesänä. Niin.
1: Joo.
2: Synttereiden kunniaksi.
1: No niin, pitääkin. Niin joo, hieno homma. Oikein hienoa. Tosiaan, niin ei mitään, niin kiitoksia tosi paljon tästä haastattelusta. Oli hieno rupatella ja ei mitään, pitää lippu korkealla.
2: Näin me tehdään. Kaikille terveisiä sinne kuulijoille.
1: Joo, kiitos.
2: Kiva. Kiitos sulle.
1: Kiitos, moi.

0: Ja näin, siinähän se meni. Mennä jytkytteli ihan hyvältä kuulosti, eli Kisu ja siis kappale oli Sun ja Mun. Miten tää lausutaan Sun ja Mun englanniksi? Käännäpä, vedäpä siitä. Niin. Se, Sun ja Mun, se koettelet, että se on nyt englanniksi. No,
1: yours and mine.
0: Joo, no mutta ei mitään. Mennään eteenpäin. Mitä seuraavaksi?
1: No, kyllähän me tähänkin jaksoon sitten saatiin itse kuninkaskin mukaan, eli Elvarihan teki tästä myöskin, tai esitti tätä aika paljon livenä, mutta hän ei itse asiassa koskaan tehnyt tästä niin kuin studioversiota, mutta sitten tämmöinen live-taltiointi, niin tuolta International Hotelissa, eli International Hotel Las Vegasissa, missä hän esiintyi sitten 69 vuodesta eteenpäin, niin sieltä taltioitiin sitten tämmöiselle On Stage-albumille, joka julkaistiin sitten vuoden 70 helmikuussa, niin tämä kyseinen biisi. Ja Elvarilla oli aika tyypillistä näissä tällaisissa tämän tyyppisissä biiseissä, että hän pikkusen otettiin niin tempoa vielä lisää ja se alkuperäiseen. Ja se, kyllä tämäkin, kyllä Del Sanoninkin versio on totta kai se on legendaarinen ja hieno, mutta tämä on hiukan erilainen ja toimii erittäin hyvin, että kyllähän Elviksen se taito oli, että sai kappaleet toimia. Toki se oli sitten muitakin, joka ei yksi varmasti sitä sovittanut, mutta että tällä samalla meiningillä niin ihan hienosti lähtee. Onko sulla
0: niin, mä jäin sitä kelaamaan, että mikähän siinä mahtoi olla syynä sitten loppujen lopuksi, että ei koskaan studioversiota tullut, että oliko niin paljon sitten materiaalia, ja se oli se yksi ajatus, mitä tässä kelasin mielessäni. Ja sitten toinen asia, mikä on vähän erikoinen ajatuksen juoksu, oli tämä, että kun tuossa oli maininta tuosta International Hotelista siellä Las Vegasissa. Mä miettii sitä, että missään vaiheessa näille tuli näille joillekin tähdille tämä villitys, että ne rupesivat tuhoamaan noita hotellihuoneita. Silleen, että tiedätkö, niin kuin varsinkin nämä jotkut nuoremmat
1: niin
0: kuin rockstarat siellä heiteltiin telkkari. Mä ajattelin, että mitenhän mahtoi tuohon aikaan saattoi olla silleen, että ei paljon niin tehty. Eli siis ajatuksen syvää virtaa.
1: Niin, en tiedä missä vaiheessa alkoi. Että kyllähän siinä tietysti Elviskin, kun se siellä esiintyi ja nimenomaan tuosta 69 vuodesta eteenpäin, niin hänellä oli siis yleensä oli niin sanottu dinner show ja midnight show, eli kaksi showta päivässä. Ja sitten niin, joka päivä. Ja kuukauden tai kahden kuukauden tai tämmöisiä periodeja. Ja sitten kun ei oikein voinut liikkua missään ihmisten ilmoilla, kun aina oli joku takihia helmassa kiinni, ja hän aika paljon pysytteli siellä huoneessa, niin kai siinä pikkusen alkaa niin kuin tekemisen puuta tai tämmöistä, että sen mä tiedän, että ilmeisesti TV-tä hän ei heitellyt, mutta se on juttu, että hän pelasi golfia. Golfia, ja kun ne pelasivat golfia siellä katolla, hotellin katolla, ja siis löi sieltä golfpalloa, niin sitten ne putoili sinne parkkipaikalle, ja sitten tuli pikku lommojen jälkeen niin kuin autoihin, ja sitten kun se todettiin, niin eli se meni vain kylmästi sitten sinne, ja niin oli tukku rahaa mukana ja maksoi, tai lähettikö se mun kaveri sitten maksaan. Kaikille maksettiin, kun kenen auto oli sitten niin kuin kolhittu tai niin kuin tullut lommoja, että tämmöisiä kaikkia juttuja näitä on.
0: Se oli itse asiassa.
1: Mä oon kuullut ihan itse paikallisesti, siis kävin tässä kyseisessä hotellissa jokunen kolmisen vuotta sitten, niin se kaverit, jotka oli siellä niin kuin edelleen töissä, niin kertoi tämän, että onko sitä missään aikaisemmin kerrottu, mutta kumminkin, että kyllä sielläkin totta kai tämmöistä vähän, ehkä sitten jollain tapaa, ei nyt turhautumista, mutta tämmöistä tekemisen puolesta.
0: Oli hyvä, että valitsin golfin, ettei päättänyt ruveta keilaamaan siellä katolla. Että
1: niin. Ja sitten oli. Niin, se oli sellainenkin vielä, että sitten kaverithan sitten se Elviksen, siis nämä muut, niin nehän oli ilmeisesti sai vapaasti siellä pelata siellä kasinolla sitten ja näin pois liikkoon, mutta Elvis oli tullut sitten pelaan kanssa joku ilta sitten sinne kasinolla, niin henkilökunta oli ohjannut sen kiltisi, että sä oot tullut tänne esiintyä, et pelaan. Ja se ohjattiin takaisin huoneeseen.
0: näin toimii osuuskauppaväki. Ei mitään, hei, pistetäänkö soimaan kappaleen.
1: Joo, ja hei, sen verran vielä tässä unohti sanoa, että siis Del Sanonihan oli yleisössä myöskin, oliko se just tällä kertaa nimenomaan kerralla, kun tämä tosiaan taltioitiin, niin ja Elviksellä oli tapana sitten, jos siellä oli tämmöinen, se tiesi, että biisin tekijä on täällä, niin sehän esitteli sitten yleisölle, eli se oli esitellyt Del Sanonin sitten myöskin yleisölle.
0: Tyylikästä. Kyllä. Hyvä, ja nyt sitten kuunnellaan itse kappaleen.

0: Moi, tässä on Muska. Poikkasin vaan sanomaan, että...
1: Radio Musa. Aina viihteen puolella.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Jo täytyy kehua oikein tässä ääneen musan soittovalintoja, että sieltä tulee swingista tangoon, että hienoa sillä tavalla. Niin, tässä on muuten Eikka Gröne.

Hei, mä oon Esa Lehtonen. Radio Musa on parasta viihdettä kaiken aikaa.

Morjens, se on Jantusenneki tässä. Se on erittäin hieno tietää, että Tampereella on kunnon radio, ja kyllähän te sen toki tiedätte, että Radio Musa Tampereella, se tarjoaa aina parhaat ja monipuolisimmat musiikit.

0: Okei.
1: Tässä Jari Muumeri, moi. Tuttu teille varmaankin poplaulajan Vapaa illasta, jossa soi rautalanka musiikkia aina keskiviikkoisin. Kuuntele sinäkin radio musaa ja maailman parasta musiikkia laidasta laitaan.

Metsäperäjuha, terve. Radio on hieno media, jolla tavoitat ihmisten sydämet.

mulle laulu. Lainaa mulle laulu, lainaa mulle laulu. Ei poika, lainaa mulle laulu.

univaloa, ei tuomari, lainaa mulle laulu. Lainaa mulle laulu, lainaa mulle laulu, ei poika, lainaa mulle laulu.

teitin. Kohta lapset särkeseen. Kunnon kahviplöret maistuu. Pian saapuu tyttönen. Hälle konettani näytän. Se hurmaan aikoisen.

Olis vain toimi, ja kahvikuuma on. Ei mulla mitään hätää, on vehje verraton. Kerran vielä koittaa aika, kun kirkon kellot lyö. Kahvikipsan panen pystyyn.

0: bist du. Mikä vaimoak vaivaa, häntöistä myöhästyy.
1: Uuden myyjän hankin chipsan, tytön hyvännäköisen.
0: Hälle silmää nyt viskaan.

No tässähän on hirvosen Anita teidän radiossanne. Mä oon aivan uskomaton radion kuluttaja. Mulle radio merkitsee työmatkojen suurta viihdettä. Eri puolilla Suomea, kun mä kuljeskin, niin radio on aina päällä. Mä kuulen musiikkia, mä kuulen hienoja puheohjelmia, haastatteluja. Tietysti mikä parasta, että paikallisradioissa kuulee oman alan ihmisten haastatteluja ja mitä niille kuuluu, kun niin vähän kerkee muutenkin tapaamaan. Mulla on itse asiassa aina radio päällä sekä kotona, autossa ja kylässä.

Jari täällä, hei. Tiesitkö, että radiomusan kuuntelu ehkäisee muistisairauksia? Sillä kaikki muu saattaa unohtua, mutta parhaat laulut eivät milloinkaan. Niitä soittaa radiomusaa.

Moi moi, se on DJ Topi Honkonen ja kuuntelet Radio Musaa. Ja kuuntelepas tätä, musakuvia kuusta ja maasta ennen ja nyt, niitä soittaa Radio Musa. Moi moi!

soitti. Vaikkei painais nappuloita, aina kuuluu siitä noita. Vesterinen myös sen näki, sanoi hulluni.

Haitarini hassuin puoli on se, ettei kukaan huoli enää siitä. Hullu peli palkellinen harmittaa, kun

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 26. kesäkuuta ja tänään nimipäivänsä viettävät Jorma, Jarmo, Jarkko, Jere, Jarno ja Jeremias. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen muusikko Kostello seurassaan Teräväisen Pena. Ja iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla Marko ja Jukka. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa on Dean Martinin tarinan toinen osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa

No se on Ilkka Seppä Flaming Star -orkesterista tässä. Morjesta. Radio Musa. Upea radio, josta tulee sellaisia biisejä, joita et ole ikinä kuullutkaan. Tai jos oot joskus kuullut, niin pitkään aikaa haluat kuulla, ilahdot, kun kuulet sen nyt uudelleen. Ja vielä useimmilla kielillä. Pysy kanavalla. Radio Musa.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Moi, tässä Harri Kuokkanen. Minusta tuli radion kuuntelija jo pienellä iällä. Odottelin aina lempikappalettani tangoa Liljan kukkaa. Nykyisin kuuntelen radiota päivittäin autossa ja keikkamatkoilla.

Morjens, tässä puhuu Mika Tarkkonen. Minusta tuli radion kuuntelija ihan pikkupoikana, kun meillä kotona radio soi aamusta iltaan.

Morjesta. Tässä näyttelijä Jere Riihinen. Mitä olisi elämä ilman musiikkia? Pidä päällä Radio Musa.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.